0: זה אונס מולה, לא מרכז. שופו, יופו, יופו, פו, פו.
1: שופו,
0: יופו, יופו, פו, פו. שופו, יופו, יופו, בלב, בלב, בלב.
1: שופו, יופו, יופו, בלב, בלב, בלב.
0: ג'ובה, ג'ובה.